0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. 7:07 denne andre pinsedagen. Anne-Marie og Lena på plass.
1: Ja, jeg står her og kjemper litt med meg selv.
0: Oi!
1: Kjemper mot følelser.
0: Og du store alpa... Nå vi inne på det her, eller?
1: Hvilken følelse er det? Jeg har kjempet mot den ganske store del av helgen, i hvert fall i går. Og den følelsen er misunnelse. Oi. Det er jo ingen bra følelse.
0: Det ingen, nei, det er ikke bra følelse.
1: Jeg er misunnelig på østlendingene som har fint, som har det varmt. Og hjemme hos meg står det de nydeligste sånne squashplanter, som jeg har da odlet fram fra frø, under plantelys. Flotte, sterke er de blitt. Venter på å bli plantet ut i parcellhagen, og så leser jeg jo alle sånn squash. Må ikke plante, trenger minst 15 grader.
0: Mm.
1: Ja, hvor lenge skal vi vente da?
0: men har du det litt sånn ut og inn? Sånn
1: ja, jeg driver ut og inn. Ja, da.
0: Ja. For det driver
1: jeg med det, og så inn når det blir kaldt og vinner. Ja.
0: Mm. Ja, for sånn driver jeg nemlig med tomatene mine, og jeg satt og leste på de i går, der stod det 11 grader. Mm. Da skulle jeg ut og gå tur, så gikk jeg og så på grasstokken, så det 13, så jeg, ja, ja. Da kan dere få lov til å stå ute på verandaen mens jeg går tur, og så skal jeg ta dere inn når jeg kommer hjem.
1: Ja, det er mange ting altså å tenke på. Ja. Heldigvis så er ikke vi alene om å ha det ørlite grann kjølig. Erlend er tidlig oppe og sender hilsen fra hytten i Åsenfjord, Trøndelag. 8 grader og grått med regnbyger. Venter på sommeren du også. Ja, det er vi flere som...
0: Men det skal jo sies at jeg tittet jo ut i går og gikk bort til rabarbra min, og den er jo kjempestor.
1: Rabarbra er en trofast venn i sånt...
0: Ja, han har et godt år i år, for han var litt pjusken i fjor, men nå er han veldig stor og fin. Og... Jeg må, altså nå begynner jeg å skryte her, men der ser du potetene mine i potetbøttene.
1: Hæ? Er de allerede kommet?
0: Ja, kommet ganske godt opp over kanten faktisk.
1: Nettopp. Mm,
0: så det er jo håp.
1: Er vi tidlig ute? Er vi sent ute? Er der, opplever andre det samme som meg, eller har planer for dagen?
0: Kanskje du har en plan for dagen, ja. Send oss en melding da. Gå inn i NRK Radio-app.

0: score I Could Miss You Forever.
1: Det er ikke bare Anne-Marie som klager og syter litt over været. Hallgeir på bobiltur i Sverige, Furnesdalen med 6 grader og sol og vind. Og Jonny har stabilt regn på Vestlandet og bare 9 røde, men da slipper vi å vattne blomster i alle fall. Så der var stemningen der, og Lene står ved siden av meg og lager irriterende lyder.
0: Ja, men det... Hører du?
1: Ja, jeg hører det.
0: Ja. Kjører du hva det er også? Du ser hva det er, du.
1: Jeg ser hva det er. Ja. Du står med sånn bobleplast og kniper på.
0: Og jeg elsker jo å trykke på de boblene, sånn at de smelter.
1: Åh, intern lyd.
0: Du, jeg må bare fortelle, for et år så fikk jeg faktisk en julegave som pakket inn veldig mye bobleplast, for mange, mange år siden, hvor vedkommende sa, det her er en gave, og den lille inni der er en gave, det er utenpå også en gave, sånn at du kan sitte og trykke
1: på de da.
0: Og smelte litt på de. Du, grunnen til at jeg snakker om bobleplast, når jeg, eller vi da, går ut på dette pakkerommet vårt, der vi skal sende premier.
1: Vi sender premier for eksempel til de som har vunnet toppturen, eller ikke vunnet toppturen.
0: Hildegund vant jo rebus på lørdag, Siri vant jo topptur i går, vi må jo sende noe til de, og da tar jeg fram denne bobleplasten.
1: Mm.
0: Og hver gang så tenker jeg, hvordan skal den bobleplasten være? Skal boblene stå inn imot det jeg pakker inn, eller skal det være ut?
1: Dette synes jeg er et like enkelt spørsmål som hvilken vei dorullen skal henge på veggen. Det er jo krystallklart.
0: Kul umulig å vite?
1: Nei, her er det klare meninger. Jeg har en klar mening.
0: Ok, ja, vil du si hva det er?
1: Ja, boblene må jo være inn.
0: Ok, ja, jeg er ikke helt sikker jeg også på hvilken vei de skal være, men jeg tenkte det er kanskje flere enn meg som lurer, så jeg tok noe turen ut og spurte litt folk. Har du pakket en ting i bobleplassen noen gang?
2: Ja.
0: Ja. Du, hva velger du da? Har du de boblene inn mot den tingen du pakker inn, eller ut?
2: Inn. Ja.
0: Du, ser du hva det er jeg har her?
2: Ja, det er sånn plastikk, sånn skum. Ja, ofte en pakker inn både gaver og diverse.
0: Mm. Ja. Har du noen gang tenkt på hvilken vei du har de boblene?
2: Nei, det har jeg vel ikke tenkt over. Jeg vil pakke det gjerne inn sånn for at det skal beskyttes.
0: Vil du ha boblene inn mot den tingen, eller ut?
2: Ja, kanskje jeg vil ha de inn. Ja.
0: Hvis du skulle pakke noe skjørt, noen glass eller noe, ja. Hvordan ville du pakke det? Hvilken side ville du hatt mot det du skulle pakke inn?
3: Sånn umiddelbart så tror jeg ville hatt den flate siden inn, men det er kanskje den hvor boblene er ut du skal ha inn mot varen. Jeg har faktisk ikke tenkt så mye på det.
0: Men det hender du pakker inn noe her i butikken?
3: Ja, da er det silkepapir, og så har vi sånn rull med papp som vi riller på, og da er det jo en rillet side vi har inn.
0: Mm. Ser dere hva det er jeg har her?
3: Ja, bobleplast.
4: Flateplast.
0: Du, hvilken vei pakker du inn når du skal pakke noe i en sånn?
4: Ja, det var et godt spørsmål. Er det så knottene jeg pakker ned, inn mot varene?
0: Inn mot varene?
3: Ja, jeg gjør det samme.
0: Ja. Hvorfor gjør dere det?
4: Nei, jeg vet ikke. Det er bare vane. Det er sikkert akkurat samme grunn du gjør det.
3: Ja, det er bare vane, tror jeg. Ja.
4: Ja, den grunnen for å gjøre det, det er fordi hvis du skal teipe det, så sitter teipen bare på yttersiden der, så ikke bobler.
0: Akkurat! Det kom du på.
4: Det kom jeg på nå.

0: Tina Turner er altså i opptur sammen med Anne-Marie og Lene. Vi liker å sammenligne oss med Tina Turner.
1: Med Tina Turner? Ja. Du og det. Sånn, jeg må bare konsentrere litt, for nå har jeg trukket en venner.
0: Ja, var det mange riktige svar i dag?
1: Det var mange riktige, og også en del feile.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men det blir en... Blir en som skal være med på...
1: Det blir en som skal være med, og jeg kan røpe at vi skal ut av landet.
0: Oi, spennende.

Høres ut som et omstreifende liv det her. Wherever I lay my hat, that's my home, synger Paul Young. Og jeg har egentlig ikke en sånn ting, kanskje bortsett fra ulluggene mine om vinteren. Der de der føler jeg meg hjemme, for jeg må bestandig være varm på fotene på vinteren. Egentlig også på sommeren også, men jeg kan jo ikke drive og si til folk på radioen at jeg har på meg ulluggene I mai, men det gjør jeg. Håper du har en fin mandag. Her får du Oh Blonde.

Vi har tre Marte Vea I landet vårt. Marte Wulf, Marte Wang og ikke minst den dame du nettopp hørte her, Marte Valle, med låta Tenk om, og før den så hørte du Bahari med We Never Knew. Og du hører på musikk på NRK P1. Jeg heter Jan-Helene Juliusen. Vi tar en liten sånn rolig igjen nå da, for å komme I rett stemning på en mandag.

Musikk og låta Her bor I musikk på NRK P1 hos meg som heter Janne Helen. Jeg sier nå tusen takk for laget. Klokka 14.03 så William Sande på plass. Ta godt imot han. Send en gjerne en melding denne mandagen hvis du har lyst til det. Og fram til nyheteren så får du med deg Dagny og låta Heartbreak in the Making. Ha en nydelig mandag.

Huntrix og Audrey Nuna med Golden I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Håper du har det fint foran radioen. I dag har jeg både vært på Hamar, på innlandet, der var det litt kaldt. Her I Oslo, veldig varmt. Håper det riktig temperatur for sånn du vil ha det, akkurat der hvor du Og kveldens tema, det James Bond, og Karen, hun inne I appen NRK Radio, og hun på mitt lag da, hun skriver, hei Jonas, Pierce Brosnan den beste James Bond, synes nå jeg da. Jeg tror også jeg går for han, for at første gang jeg så James Bond, så var det med han, så da har jeg lagret Pierce Brosnan som, hvis noen sier James Bond, så det han som dukker opp inne I kartoteket oppe i huet. Hos Kari, så det litt annerledes. Hun skriver, mener at kun to James Bond-skuespillere eller filmer har greid bragden med å fremstille James Bond som smarte engelske gentleman, og det Roger Moore og Sean Connery. Daniel Craig han nesten litt for brutal som James Bond, og jeg helt uenig I at han sårbar. Men det Kari da, fordi Jon Marius som ønsket seg tema, mente også kanskje at, Daniel Craig litt sårbar. Men du ikke, synes du ikke det, Kari, når han, jeg husker de filmene, jeg tror jeg så de på kino, at han ser jo veldig deppa leisa da. Ser deppa leisa ut? Men kanskje ikke det nok. Det ikke nok for Kari. Det enig, for det jo det som kult med de gamle filmene, at de litt sånn, ja, de gentlemen. Det blir spennende å se da, hva som skjer, om de klarer å holde denne her filmserien gående, og at den nye James Bond da tar vare på alle de tingene som folk liker.

Dean Lewis med Be All Right på P1 denne 25. mai på en helligdag. Og det James Bond I fokus, det det som aftenens tema, og jeg liker den her meldingen fra Bente som har kommet inn I appen NRK Radio. Hun skriver, mitt mest pinlige øyeblikk med James Bond. James Bond I Japan på en liten bygdekino. Der var det slik at det var pause mellom hver filmrull. James Bond svimde mellom haj og hajen skulle akkurat ete opp James Bond. Jeg skreik av mine lungers kraft. Slutt på filmrullen, og alt lyser på, og alle så på meg. Har ikke vært på den kinoen etter det. Og det sånn, det som man ikke tenker på nå som det digitale ruller, ikke sant? Eller det kruller da, men... At lyset går på etter hvert, det hørtes ikke bra ut. Det får meg til å tenke på min kjære far som besvimte da han så Exorcisten på bygdekino en eller annen gang på 70-tallet, kan det være riktig. Da var han ikke så gammel, så han hadde ikke, han burde kanskje ikke ha sett den filmen. Ok, Bente, jeg håper du drar på kino og som har digitale ruller som ikke så ikke lyset går på når du lever deg inn I filmen.

Kapteinen med føle meg bedre på PN, og det James Bond som kveldens tema, ønsket av Jon Marius. Har du et tema, så kan du gå inn i appen NRK Radio og ønske deg det, så legger jeg det ned i min store bolle. Og Jonny, han skriver, Living Daylights med Timothy Dalton mener jeg den beste Bond-filmen. Den har alt! Beste Bond-dame, mye action og aha, som har Bond-sangen i den filmen. Og The Living Daylights altså fra 1987. Og jeg tenkte jo da, siden jeg visste at James Bond skulle være kveldens tema, at vi må jo kose oss med aha da. Og deres The Living Daylights. For å feire at James Bond er 25. mai sitt kveldens tema.

Nico Vince, ja, dette tar jeg feil, undrer de. Ja, jeg påstår jo i hvert fall at en av de kuleste karene innen rocken har bursdag i dag. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for det Lenny Kravitz jeg snakker om. Og han en allsidig musiker. På platene sine hender det ofte at han spiller alle instrumentene selv, så der I gården det ingenting som mangler når det gjelder musikalske ferdigheter. Og kule låter lager han også.